Det är ganska vårt äktiga, jag tycker. Jag tycker det är kostnaden med att få.